0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!
1: Wow! Puwerte!